0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.
2: Kiša dobrih noći.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

veselije. Bet Radio. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.

0: Jedva planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma? Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: 7 sati i 16 minuta. Da vidimo to kako nas vrijeme očekuje danas. Dakle, u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, dok se na jugu očekuje do 25 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni Celzijusa, dok je na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Jutarnja temperatura u Gradačcu 21 stepen Celzijusa. Također imamo upozorenje na ekstremno visoke temperature. Tako da ono što mogu da kažem jeste da pazite se vrućine, pijte dovoljno vode, a mi idemo dalje uz Balaševića i Ringišpil.

0: zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Što se tiče stanja na putevima u našoj zemlji, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali također i na graničnim prelazima. Trenutno su na graničnom prelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljane, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za Gradačac, do 7 sati i 45 minuta putni pravac R465A Jelovče selo. Od 7 sati 40 minuta do 8 sati 40 minuta putni pravac R465A Kerep. I od 14 sati 30 minuta do 15 sati 30 minuta putni pravac M1.9 Ledenice Donje. Sretan put i ugodnu vožnju naravno želi vam ekipa Bez radija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: I uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo Kupka Nivea, Krem Soft i Krem Care 650 ml 5,95, Kikiriki Slani, Family Joy 1,70, Gulaš Goveđi 200 g, Podravka 4,20, Milka 100 g, Strawberry 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15. 8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.

0: Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš, Kondor.

0: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine i te kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Dobro jutro, komšinice.
6: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
5: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
6: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
7: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
6: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
7: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: sada horoskop.
1: E, sada je pravo vrijeme za horoskop. 8 sati i 20 minuta. Tako da prvi na listi, kao i uvijek, Ovnov. Početak sedmice donosi ubrzan tempo i nekoliko obaveza koje će zahtijevati brzu reakciju. Imaćete želju da sve završite sami, ali bi saradnja sa kolegama mogla znatno olakšati posao. Zauzeti Ovnovi morat će pažljivije da slušaju partnera, nije svaka primjedba napada, iskren razgovor može riješiti nešto što se dugo guralo pod tepih. Što se tiče zdravlja, više sna i manje kasnih obroka pomoći će vam da vratite vašu energiju. Bikovi. Pred vama je sedmica u kojoj ćete morati da budete strpljivi. Neki planovi neće se odvijati brzinom koju ste očekivali, ali će zastoj kasnije pokazati korisnim. Ne donosite financijske odluke pod pritiskom i pažljivo pročitajte sve što potispijete. Potpisujete zapravo. Partner bi mogao da vas iznenadi prijedlogom za putovanje, izlazak ili promjenu svakodnevne rutine. Slobodni bikovi privlačit će pažnju osobe koja djeluje poučeno, ali zna mnogo više nego što pokazuje. Što se tiče zdravlja prijeće vam boravak u prirodi, lagana šetnja i više vremena bez telefona. Blizanci. Informacija koju ćete čuti početkom sedmice može promijeniti vaš pogled na jednu poslovnu situaciju. Nemojte odmah širiti ono što saznate, prvo provjerite činjenice. Kraj sedmice donosi i mogućnost dodatne zarade ili dogovora koji će se razvijati tokom avgusta. Što se tiče ljubavi, bit ćete raspoloženi za druženje, flert i nova poznanstva, a zauzeti blizanci trebali bi da izbjegavaju dvosmislene poruke koje partner može pogrešno protumačiti. Pazite na umor, naročito ako posljednjih dana kasno liježete. Rakovi. Ove sedmice konačno ćete moći da završite zadatak koji vam već duže vrijeme oduzima energiju. Nemojte dozvoliti da vas tuđa neorganizovanost izbaci iz ravnoteže. Ponedjeljak i utorak mogu biti napeti, ali od četvrtka dolazi lakši period. Što se tiče ljubavi, emocije će biti pojačane, pa ćete neke riječi doživljavati ozbiljnije nego što je potrebno. Zauzeti rakovi mogli bi da razgovaraju o zajedničkim planovima, domu ili porodici, a što se tiče zdravlja, potrebni su vam mirni ritam, dovoljno vode i kvalitetan odmor. Lavovi. Vaše ideje bit će primijećene, ali će način na koji ih predstavite biti jednako važan kao i njihov sadržaj. Ne ulazite u nepotrebne rasprave sa osobama koje žele da dokažu autoritet. Financijski dio sedmice izgleda stabilno uz mogući manji neočekivani dobitak. Što se tiče ljubavi, privlačit ćete poglede gdje se god pojavite. Zauzeti lavovi imaće priliku da vrate strast u odnos, ali će morati da odvoje vrijeme samo za partnera. Što se tiče zdravlja, ne pretjerujte sa obavezama tokom najtoplijeg dijela dana. I za kraj ovog prvog dijela, djevice, bit ćete izuzetno fokusirani i spremni da uvedete red tamo gdje je nastao haos, ipak ne trošite previše energije ispravljajući tuđe greške. Sredinom sedmice moguće razgovor sa nadređenom osobom ili klijentom koji može otvoriti nova vrata. Partneru će biti potrebna vaša podrška, čak i ako to ne kaže direktno. Slobodne djevice trebale bi da obrate pažnju na osobu koju već poznaju iz poslovnog ili svakodnevnog okruženja. Napetost se može odraziti na vrat i ramena, tako da pravite češće pauze. Kratka muzička pauza pa ćemo nastaviti.

0: zanimljivo.
1: E sada je vrijeme za drugi dio horoskopa. Vage. Neko će od vas tražiti da izaberete stranu u sukobu koji vas se zapravo ne tiče. Najpametnije će biti da ostanete neutralni i usmjerite energiju na vlastite ciljeve. Pred vama je romantična sedmica, naročito ako budete spremni da prvi pokažete osjećanja. Zauzete Vage, mogu očekivati lijep gest partnera, a slobodne bi mogle upoznati nekoga na mjestu na koje nisu ni planirale da odu. Što se tiče zdravlja, više kretanja pomoći će vam da se oslobodite unutrašnje napetosti. Škorpije. Intuicija će vam ove sedmice biti izuzetno snažna. Primijetit ćete detalje koji drugi previđaju i na vrijeme ćete prepoznati nečiju skrivenu namjeru. Ipak nemojte donositi zaključke bez dokaza. Novac čuvajte za važnije troškove koji dolaze kasnije tokom mjeseca. U vezi će biti potrebno više povjerenja i manje provjeravanja. Slobodne Škorpije, privući će misteriozna osoba, ali neće odmah znati na čemu su. Potrebno vam je više odmora i manje razmišljanja o stvarima koje ne možete kontrolisati. Strijelac. Nova ideja, putovanje ili razgovor sa osobom iz drugog grada može vam donijeti značajnu inspiraciju. Sedmica je povoljna za učenje, prijave konkurse i pokretanje projekata koji zahtijevaju hrabrosti. Zauzeti strijelčevi poželjeće promjenu i više uzbuđenja. Kratak zajednički izlet mogao bi osvježiti odnos, a slobodni će biti otvoreni za avanturu, ali bi prolazni flert mogao prerasti u nešto ozbiljnije. Energije će biti dovoljno, ali je rasporedite pametno. Jarac. Vrijeme je da jasno odredite prioritete. Ne možete istovremeno rješavati tuđe probleme i napredovati prema vlastitim ciljevima. Sredina sedmice donosi mogućnost važnog dogovora, dok je petak povoljan za financije i naplatu ranijeg posla. Partner će željeti više spontanosti, dok ćete vi biti opterećeni obavezama. Tako da pokušajte da napravite ravnotežu. Ne ignorišite umor, tijelo vam jasno pokazuje kada je vrijeme za pauzu. Vodolije. Bićete puni originalnih ideja, ali neće ih svi odmah razumjeti. Umjesto da se nervirate, pokušajte da ih predstavite jednostavnije. Iznenadna promjena plana u četvrtak mogla bi vam zapravo ići u korist. Potrebno vam je više slobode, ali partner to može doživjeti kao udaljavanje. Budite jasni i objasnite šta osjećate. Smanjite vrijeme pred ekranom prije spavanja. I za kraj, ribe. Nemojte dozvoliti da vas početna nesigurnost spriječi da prihvatite novu obavezu. Imate više znanja i iskustva nego što trenutno mislite. Osoba koja vas je ranije kritikovala mogla bi sada tražiti vašu pomoć. Romantično raspoloženje bit će naglašeno. Zauzete ribe mogu očekivati nježne trenutke i razgovor koji vraća osjećaj bliskosti. A slobodne će privući osoba zapravo koja djeluje mirno, pažljivo i emotivno zrelo. Će vam voda, plivanje, boravak pored rijeke ili večernja šetnja. Mi ćemo nastaviti dalje uz dobru muziku, tako da ostanite uz 3 devetke.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo Kupka Nivea, Krem Soft i Krem Care 650 ml 5,95 Kikiriki Slani, Family Joy 1,70 Gulaš Goveđi 200 grama, Podravka 4,20 Milka 100 grama, Strawberry 1,95 km Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
3: Jednostavno EKI.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
5: Ne znam evo koliko vas zna prepoznati pokvarenu lubenicu. Tema ovog jutra će da bude baš o tome. Na koje znakove to trebate da obratite pažnju? Lubenica je, kao i sami što znamo, jedno od omiljenih ljetnih voćki. Kao i svako drugo voće, naravno, može se pokvariti, zato je važno prepoznati znakove koji ukazuju na to da više nije sigurna za konzumaciju. Ako lubenica već neko vrijeme stoji u kuhinji ili frižideru, obratite pažnju na nekoliko promjena koje mogu ukazivati na to da je najbolje baciti. Pjena na kori ili u unutrašnjosti. Jedna od najočitijih znakova kvarenja je pojava pjene na kori ili unutrašnjosti lubenice nakon rezanja. To se događa kada u plodu započne proces fermentacije, zbog čega više nije sigurna za jelo. Ako primijetite ovakvu promjenu, lubenicu nemojte konzumirati. Mekana ili oštećena kora. Kora zdrave lubenice treba biti čvrsta i bez većih oštećenja. Ako primijetite pukotine, udubljenja, modrice ili mekane dijelove, velika je vjerovatnoća da je i unutrašnjost počela propadati. Takve promjene često znači da je plod prezreo ili da je došlo do razvoja bakterija. Promijenjena tekstura. Svježa lubenica treba da bude čvrsta, hrskava i sočna. Ako je meso postalo brašnasto, gumeno, suho ili kašasto, riječ je o znaku da je izgubila tu neku svježinu. Isto, iako takva promjena ne mora uvijek značiti da je opasna za jelo, okus i kvalitet više neće biti isti. Neugodan ili kiseo miris. Zrela lubenica ima blagi svjež miris. Ako nakon rezanja osjetite neugodan kiseo miris, to je znak da se plod pokvario. U tom slučaju lubenicu nije preporučljivo jesti. I promjena boje. Lubenica bi trebala imati ujednačenu boju, bez tamnih ili smeđih mrlja. Ako primijetite veće promjene boje, posebno ako su praćene neugodnim mirisom, najbolje je da je ne konzumirate. Kako bi eto lubenica što duže ostala svježa, čuvajte je na hladnom mjestu. Ako primijetite bilo koji od navedenih znakova kvarenja, najsigurnije je baciti plod i izbjeći moguće zdravstvene tegobe. Nadamo se evo da smo vam makar malo nešto pomogli. i da ćete moći prepoznati ove znakove. Adi nam pjeva u nastavku.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Sada je vrijeme za zdravlje. Današnja tema koju smo odabrali će da bude spavate manje od 6 sati. Ljekari upozoravaju na tihe opasnosti. Stručnjaci su pojasnili koliko sna je većini ljudi potrebno za normalno funkcionisanje i kada hronični manjak odmora povećava rizik od bolesti i ranije smrti. Ljekar Tom, specijalista medicine i spavanja, rekao je da popularna preporuka od 8 sati sna nije jednako potrebna svima, ali da je sve ispod 6 sati nezdravo. Prema njegovim riječima, raspon koji se smatra normalnim i zdravim uglavnom ide od 6 do 9 sati sna, dok kratki period sa 3 ili 4 sata sna vjerovatno neće ostaviti trajne posljedice, ali će oslabiti svakodnevno funkcionisanje. Ljekar za poremećaje spavanja i suosnivač projekta The Sleep Project naveo je da neki ljudi mogu proći i duži period sa vrlo malo sna bez vidljivih trajnih posljedica, ali da se problemi nakupljaju kroz godine. Upozorava se na povezanost dugotrajne neispavanosti sa dijabetesom, gojaznošću, demencijom, srčanim bolestima, moždanim udarom, depresijom i anksioznošću. Stručnjaci navode i da redovan raspored odlaska na spavanje i buđenje može biti važniji od samog broja sati sna, pozivajući se na britansku studiju iz 23. godine u kojoj je učestvovalo 60.000 ljudi. Dnevna drimanja, kako navode, ne mogu poništiti posljedice stalnog manjka sna, a preporuka je da traju kraće od 30 minuta i budu u ranim popodnevnim satima. Posebno je evo izdvojen mali broj ljudi sa rijetkim genetskim varijacijama koji prirodno funkcionišu sa 4 do 5 sati sna. Ipak, doktori upozoravaju da je to manje od 1% populacije i da većina ljudi koja spava tako malo zapravo sebi šteti. Spavati od 0 do 3 sata po noći je opasno, to nikad ne bih preporučio u široj primjeni za veliku većinu ljudi na planeti, navode stručnjaci. A rubriku zdravlja donosi nam dežurna apoteka Adonis.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care 650 ml 5,95, kikiriki slani Family Joy 1,70, gulaš goveđi 200 grama, Podravka 4,20, Milka 100 grama, Strawberry 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Kovgrad DOO u potrazi je za novim radnicima, te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, u ulici Sarajevska broj 90, ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Vet Radija.
3: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

0: Mama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše

0: Mrzi.
1: Kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Kom. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zlat.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
4: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
5: Ali bolan!
4: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
5: Ma čekaj!
4: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
5: Ama jedva krevet stane.
4: Ostalo sve po 20 kvadrata.
5: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
4: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
6: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
7: SGS laminati.
6: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
4: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
8: I uz ljubavnu priču i Željka Samardžića odjavit ćemo naše jutarnje druženje. Sada, kao što i sami znate, od 10 sati ide prvi pregled vijesti za danas. Onda mijenjamo muziku, prelazimo naravno na narodnjake i tek od 11 sati krećemo da startamo SMS sat. Tako da imate vremena da razmislite koju to notu želite da poslušate za svoju dušu, da nekome nešto čestitate, ma šta god. Idemo da se družimo, pozdravit ćemo i prijatelja jutarnjih druženja još jednom, to je Mlična industrija 99.

0: Za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: 99.9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan, tačno je 10 sati i vi slušate prvi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Mladi bosansko-hercegovački nogometaš Kerim Alajbegović podijelio je emotivan trenutak nakon što je zvanično predstavljen kao novi igrač Juventusa. BH talenat je objavio fotografiju na kojoj ponosno drži dres torinskog velikana, dok mu društvo prave roditelji i brat. Uz posebnu porodičnu fotografiju Alajbegović je kratko napisao "Moj život". Alajbegović je jučer zvanično potpisao ugovor sa Juventusom. Mladi krilni napadač odmah se priključio ekipi Luciana Spalletti-a i nalazi se na listi igrača koji su otputovali na ljetnu turneju Juventusa. Za mladog BH reprezentativca ovo je poseban trenutak u karijeri, a porodica je bila uz njega na putu do jednog od najvećih transfera u njegovom dosadašnjem nogometnom razvoju.
0: Vijesti.
1: Isplata penzija za mjesec juli počinje u sredu 5. avgusta. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacionom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Akontaciono usklađivanje penzija po stopi od 3,5% primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom 2026. godine. Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje ističu da će konačna stopa redovnog usklađivanja penzija biti utvrđena nakon što Federalni zavod za statistiku objavi sve službene statističke podatke za prvo polugodište 2026. godine.
0: Vijesti.
1: Cijene nafte pale su danas za skoro 7% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranog napada na Iran. Trump je ranije obustavio, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata, da bi novim pregovorima sa Iranom dao priliku za uspjeh. Oštar pad cijena nafte nije značajnije podstakao rast berzi širom Istočne Azije. Analitičari navode da je slabost tržišta prvostepeno posljedica rastuće zabrinutosti da bi procvat umjetne inteligencije mogao početi gubiti zamah.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo pod nadzorom tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo sprovode sve zakonom predviđene mjere i radnje na rasvjetljavanju i pronalasku izvršioca krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju. U Pucnjavi je ranjen Kosta Pandurević, sumnja se da je na njega pucao Đorđe Ždrale, za kojim policija trenutno traga. Povrijeđenom licu ukazana je ljekarska pomoć u javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica Srbija u Istočnom Sarajevu. Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici uz prisustvo dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo. Za licem Đ.Ž. raspisana je potraga, a rad na dokumentovanju predmeta je u toku.
0: Vijesti.
1: Ozbiljna suša i dugotrajni toplotni val izazvali su velike probleme u Mađarskoj, zbog čega su vlasti bile primorane uvesti vanredne mjere kako bi očuvali stabilnost energetskog sistema. Među najznačajnijim odlukama je privremeno gašenje nuklearne elektrane PAKS, koja proizvodi najveći dio električne energije u zemlji. Po prvi put od njenog puštanja u rad, sva četiri reaktora nuklearne elektrane PAKS biće istovremeno ugašena zbog historijski nisko vodostaja rijeke Dunav, čija je voda ključna za hlađenje postrojenja. Premijer je istakao jednu pozitivnu vijest za mađarski elektroenergetski sistem. Termoelektrana Dunamenti ponovo je puštena u rad u subotu posle podne nakon što je 3 dana bila van funkcije zbog tehničkog kvara. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni Celzijusa, dok je na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Što se tiče gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 31 stepen Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija, vama hvala za pažnju.
2: Just keep on coming.
3: 24 sata samo najbolje muzike.
4: Your systems are offline.
2: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašče izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo Kupka Nivea, Krem Soft i Krem Care 650 ml 5,95 Kikiriki Slani, Family Joy 1,70 Gulaš goveđi 200 grama, Podravka 4,20 Milka 100 grama, Strawberry 1,95 km Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

radio. Back. 99.9 MHz FM.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima, osjećate ukočenost i napetost mišića, nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac, Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu. Na lokaciji bivše veterinarske stanice na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
1: Znaš ti, Jelene, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu, a onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
4: Ovu muzičku ste birali vi.
5: E, dalje idemo ovako. Milica Pavlović u nastavku dvije po dvije. Veliki pozdrav i lete za Njemačku, za našu gumicu. Idemo da džuskamo samo za ženski rod i samo za njen sto.

0: Vesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan. 12 sati vi slušate Vesti Bet Radija.
0: Vesti.
1: Trgovački maloprodajni lanac Lidl u Bosni i Hercegovini je pokrenuo proces masovnog zapošljavanja u sklopu pripreme za otvaranje svojih prvih marketa u BiH, otvarajući više od 1000 novih radnih mjesta u logistici i prodaji širom zemlje. Zapošljavaće u dvije faze. Prva faza odnosi se na logistiku za koju su od 1. avgusta do 6. septembra ove godine otvorene prijave za 125 skladišnih radnika u novom logističkom centru u Lepenici. Druga faza odnosi se na radnike u samim trgovinama i trajaće od 15. avgusta do 30. septembra. U ovom periodu planiran je prijem više od 1000 prodavača u više od 20 gradova i općina, među kojima su Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Zenica, Bijeljina i Bihać.
0: Vijesti.
1: Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona tokom protekla 24 sata evidentirano je 12 požara otvorenog prostora, pri čemu su gorjeli trava, nisko raslinje, šuma, otpad i smeće. Najviše intervencija zabilježeno je na području Čapljine, gdje su vatrogasci gasili 7 požara. Na području Mostara zabilježena su 3 požara. Vatrogasci su imali i 3 tehničke intervencije. U Čapljini su uklonili stablo sa prometnice, dok su u Neumu intervenirali nakon saobraćajne nesreće.
0: Vijesti.
1: Državljani Bosne i Hercegovine od 1. avgusta 26. godine mogu putovati u Azerbejdžan bez vize uz turističke svrhe, zahvaljujući odluci vlastite te zemlje o uvođenju privremenog bezviznog režima. Mjera će važiti do 1. avgusta 27. godine i odnosi se na nosioce običnih pasoša iz BiH i Singapura, sa ciljem jačanja turističke i bilateralne saradnje. Tokom tog perioda građani Bosne i Hercegovine mogu ući u Azerbejdžan do 3 puta uz maksimalan boravak od 30 dana po svakoj posjeti.
0: Vijesti.
1: Evropske rijeke, koje su ključne saobraćajnice za tešku industriju, presušuju zbog niza toplotnih valova koji su zahvatili kontinent. Vodostaji Rajne i Dunava približavaju se rekordno niskim nivoima, što otežava transport hemikalija, naftnih derivata i druge robe, te povećava cijene prijevoza. Visoke temperature istovremeno ograničavaju proizvodnju električne energije u nuklearnim elektranama od Francuske do Mađarske, što dodatno povećava cijene energenata i opterećuje ekonomije, posebno u istočnoj Evropi. Znanstvenici upozoravaju da Evropu očekuje još jače vrućine i suše ako svijet ubrzano ne smanji potrošnju nafte, ugljena i plina.
0: Vijesti.
1: U nedjelju navečer na području Starog grada u Sarajevu ubijen je 28-godišnjak. Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo saopćeno je da su policijski službenici u 23 sata uhapsili MK iz Sarajeva zbog sumnje da je usmrtio HB. Prema informacijama policije, 10 minuta ranije u 22 sata i 50 minuta operativni centar MUP-a kantona Sarajevo zaprimio je dojavu da je na području mjesne zajednice Mošćanica jedna osoba povrijeđena nožem. Policijski službenici izlaskom na teren potvrdili su navode iz prijave, a smrt povrijeđenog muškarca konstatovao ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni Celzijusa, dok se na jugu očekuje do 42 stepena Celzijusa. Što se tiče Gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura po termometru Zareksa iznosi 34 stepena Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
2: Slušajte vaše, naše, tri, devetke.
3: Ovo je moj radio.
1: Idemo sada uz Prijovićku. Totalna anestezija. Samo za našu gumicu. Veliki pozdrav idu za nju.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinje Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić Gradnja, možemo li napraviti Hogić Gradnja? Naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Ko da je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!
5: Kuća, kola, stan. Slušamo sada Teu. I vic dana imamo. Kaže, dama pitala, upitala zapravo Bosanca: Bosanac, zašto ta Bosanka toliko psuje? Bosanac odgovori dami: ne zna ona bosanski. Veliki pozdrav idu za našu gumicu, za njen 100.

0: terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Slušamo sada Sheilu, Bosanka. Za Gumisu veliki pozdravi, samo za njen sto.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Idemo dalje uz Teodoru, stoji jedna zmija. Pozdravi lete za Njemačku, za našu gumicu.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo Kupka Nivea, Krem Soft i Krem Care, 650 ml, 5,95. Kikiriki Slani, Family Joy, 1,70. Gulaš goveđi, 200 grama, Podravka, 4,20. Milka, 100 grama, Strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio. Turbo i folk. Dalje idemo uz Breskvicu, za gumicu, za njen sto.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
0: E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.
1: Bet Radio SMS.
2: Idemo sada poslušati Draganu Mirković, Oprosti što ti smetam, od Bombaša.

0: 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rešenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
3: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju film.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Bet Radio.

0: Radio 5.7. You're listening to the hottest station. Radio 5, Gradačac.
1: 99.9.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care, 650 ml, 5,95, kikiriki slani, family joy, 1,70, gulaš goveđi, 200 grama, Podravka, 4,20, Milka, 100 grama, strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan. 14 sati i 1 minuta. Vi slušate posljednji pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Tuzlanska policija od utorka 4. avgusta 26. godine kreće u pojačanu kontrolu vozača bicikala i električnih romobila sa posebnim fokusom na pješačke zone. Uprava policije MUP-a TK izdala je službeno upozorenje građanima zbog ugrožavanja sigurnosti pješaka. Pojačane aktivnosti provodit će se na svim površinama koje su označene kao pješačke zone u gradu Tuzla. S obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, uprava policije posebno upozorava roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci. Roditelji se pozivaju da utiču na sigurno i odgovorno korištenje ovih prevoznih sredstava kako bi se prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.
0: Vijesti.
1: Presušivanje rijeka i nizak vodostaj tokom ljeta negativno utiču na životnu sredinu, snabdijevanje vodom, poljoprivredu, energetiku i privredu u cjelini. Stručnjaci upozoravaju da bi učestalost i intenzitet suša potaknuti klimatskim promjenama u narednim godinama mogli imati značajne posljedice po vodne resurse, poljoprivredu i energetiku. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save su naveli da na vodomjernim stanicama vodnog područja rijeke Save u Federaciji BiH trenutno nisu zabilježili ekstremno niski vodostaj. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH Nedžad Bićo upozorio je da aktuelni toplotni talas već ostavlja ozbiljne posljedice na biljnu i stočarsku proizvodnju, te da nedostatak vode i visoke temperature ugrožavaju prinose i povećavaju troškove proizvodnje.
0: Vijesti.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se danas u sjedištu vlade Federacije BiH u Sarajevu sa preživljelim planinarom iz ekspedicije na Elbrusu i članom Gorske službe spašavanja Stanica Zenica Harisom Adilovićem. Federalni premijer izrazio je i ovom prilikom saučešće članovima GSS zbog pogibije njihovih kolega i prijatelja koji su stradali u ekspediciji na Elbrus u Ruskoj Federaciji. Također istakao je da će vlada Federacije BiH ostati na polaganju za svaki vid pomoći preživjelima, tako i porodicama poginulih planinara. Ponovio je da vlada Federacije BiH i Federalna uprava civilne zaštite aktivno radi na organizaciji transporta tijela stradalih članova ekspedicije. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, dok je na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Što se tiče trenutne temperature u Gradačcu, kako pokazuje termometar Zahareksa, 36 stepeni Celzijusa je napolju. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba. Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Dragi moji, evo veliki pozdrav i od mene. Vrijeme je da preuzmemo kormilo. SMS servis je otvoren, tako da telefon u ruke. Pišite mi gdje se nalazite, jeste li na poslu. Ponedjeljak je, radna sedmica nam je krenula. Ili odmarate negdje na nekoj vikindici, na nekom odmoru sa društvom. Mi ćemo se družiti do kraja.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.

0: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo Kupka Nivea, Krem Soft i Krem Care, 650 ml, 5,95. Kikiriki Slani, Family Joy, 1,70. Gulaš goveđi, 200 grama, Podravka, 4,20. Milka, 100 grama, Strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, 2 izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Vet Radija.
3: Slušajte program Vet Radija.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Ko je?
3: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
4: Po prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
5: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
6: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
5: SMS sat.
6: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106, 091 710 104. I onaj posljednji, nimalo manje važan. 091 510 101. SMS sat. Sviramo samo za vas.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu. Na lokaciji bivše veterinarske stanice na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Znaš ti, Jelene, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: dragi deda i baba. Vole vas Lila i Arja najviše na svijetu.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic. Trenutno su na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Gorica, Gradina, Zupci, Hum, Klobuk i Rača, a na ulazu na graničnom prelazu Bijača. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemilo Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemilo, a promet vozila je preusmjerena na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova neizmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Reka Jajce, Konjic Jablanica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Što se tiče najavljene radarske kontrole za današnji dan u našem gradu, do 15.30 M19 Ledenice Donje, od 19.40 do 20.40 M14-1 Mionica 1 i Mionica 2, od 20.50 do 21.50 M19 Mionica 3. Što se tiče Srebrenika, od 20 do 21 sat Previle, od 21 do 22 sata Tinja. A na području Brčko distrikta od 22 sata pa sve do ponoći Donji Brezik, Sembirska. Bilo gdje da putujete, želimo vam sigurnu i ugodnu vožnju.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
4: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
4: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
5: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
4: Protetska nadogradnja zuba.
5: Mostovi proteze.
4: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije Kusturica, Gradačac.
6: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care, 650 ml, 5,95, kikiriki slani, family joy, 1,70, gulaš goveđi, 200 grama, Podravka, 4,20, Milka, 100 grama, strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
2: Nisam vojska spasa, za žene izgubljene.
1: Informacije i rezervacije na 062 105 115 i 035 646 454. Hotel i restoran La More Srebrenik.

0: generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

0: čestitamo. Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
4: 510-101. Pozdrav svim srednjoslatincima. Ako može od Jurića, Srednja Slatina. U potpisu Juro i Srednje Slatine. Naravno da može i veliki pozdrav.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km. Friteza na vrući zrak, 22,90 km. Prijenosni Nutribullet, 35 km. Iz ponude još izdvajamo pegla za kosu, 10 km. Ormarić za kupatilo, 10 km. Ljuljačka ležaljka, 75 km. Plinski roštilj, 89 km. Kuhinska mašina, 75 km. I još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Kasno, nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I?
2: Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić-Homa. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojih vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim 450 grama, više vrsta. Uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama. Uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama. Uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care 650 ml 5,95, kikiriki slani Family Joy 1,70, gulaš goveđi 200 grama, Podravka 4,20, Milka 100 grama, Strawberry 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Kovgrad DOO u potrazi je za novim radnicima, te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, u ulici Sarajevska, broj 90, ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: I za stare i za mlade na Bet Radiju za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99.9 i

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.
0: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.

0: smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Nastavljamo za društvo u Okanovićima, u Bajci. Branka u nastavku.

0: Bet Radio.
1: Vidi, vidi ko je došao. Baja u nastavku. Samo za društvo u Okanovićima u Bajti.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care 650 ml 5,95, kikiriki slani Family Joy 1,70, gulaš goveđi 200 grama, Podravka 4,20, Milka 100 grama, Strawberry 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: E, idemo sada ovako, uz Džeja, ovaj život nije lak. Dragi moji slušalci, pišite nam, šaljite vaše poruke, birajte vaše muzičke želje, vi ste naši muzički urednici, a mi slušamo za društvo u Okanovićima,

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: SMS Bet Radija 091 510 101.
5: Nastavljamo za društvo u Okanovićima u Bajti.

0: SMS Bet Radija. Čašo prazna.
1: Nastavljamo sa Huletom, pukni čašo. Za društvo u Okanovićima, veliki pozdrav. Što se fuzi?

0: Osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo, utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
3: Još jedan događaj koji se ne propušta. Samo u hotelu La More Srebrenik. Petak, 14. avgust. Samo za vas uživo. Semir Jahić.
4: Nisam vojska spasa za žene izgubljene.
3: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Mile Kizić u nastavku. Svako slovo lagala je. Za društvo u Okanovićima u Bajti.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspjehe.

0: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo, 10 km, ljuljačka ležaljka, 75 km, plinski roštilj, 89 km, kuhinska mašina, 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo. Kupka Nivea, Krem Soft i Krem Care 650 ml 5,95, Kikiriki Slani Family Joy 1,70, Gulaš Goveđi 200 g, Podravka 4,20, Milka 100 g, Strawberry 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
2: Za društvo u Okanovićima u Bajti, Nino, udahni duboko u nastavku.

0: u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi, brale.
3: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
4: Ali bolan!
3: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
4: Ma čekaj!
3: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
4: Ama jedva krevet stane.
3: Ostalo sve po 20 kvadrata.
4: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
3: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
5: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
3: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
6: 091-510-101 SMS Betradija.
7: 510-101, Saša Matić u nastavku. Prokleta je violina za društvo u Okanovićima u Bajci.

Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 18:47, došlo je vrijeme da vas pozdravi dežurna ekipa iz treće smjene. Nastavljamo ovo naše predvečernje SMS druženje, tako da pišite nam poruke, vaše muzičke želje, kako se borite sa ovom vrućinom, gdje planirate provesti ovo veče. Naravno, mi smo tu da onako lagano pripremimo teren za večernji program koji počinje od 20 sati. Boga mi, danas smo se baš dobro ispekli. Temperature su prelazile 38 stepeni, a u Mostaru je zabilježeno čak 40 stepeni Celzijusovdje. Zato je pravo vrijeme sada da se malo rasladimo uz dobru muziku. Muziku koju ćete vi birati. Tako da, ostanite i dalje u Stalo se Bet Radija. Muzike neće manjkati, tako da nastavljamo tamo gdje je kolegica Mimi stala sa vašim SMS porukama. Slušamo Merku Hodžić Aga Aga za društvo u Okanovićima u Bajti, kaže nešto veselo. Ja znam da društvo voli ovu notu, tako da Merka za vas.

0: Potpuno drugačije reklame. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašče izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
1: Moj Walmart!

0: Mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Kasno, nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I?
2: Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Servis Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060 3585 505.
1: E, ovaj broj vredi zla,
2: ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
5: SMS Bet Radija.
6: Pozdravite, čestitajte, poručite.
5: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
1: Nastavljamo mi uz Halida i Robinju. Pozdrav za društvo u Srnicama. Ako može Halid, pozdrav za Bet. Slušamo Halida, pozdrave uzraćamo.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Draganu inicijale. Veliki pozdrav za treću smjenu Bet radija, za sve slušaoce, za sve Betovce. Specijalan pozdrav za lužarski merak Roki Koki preko bare u potpis. Pozdrav za Rokija. Kaže, pošto sam krao da platim. Veliki pozdrav za Ameriku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ljubav i bez ljubavi kako mi je. Od Semira pozdrav za društvo na Brodici.

0: Marketing Bet Radija.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zogs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
4: Ako može, Milanče, ljubavi se staroj vrati, pozdrav od Pere iz Miloševca. Naravno da može, slušamo traženu muzičku želju.

0: VIP SMS.
1: Naredna je VIP, slušamo Emira Brunčevića iz Sirotinja. Veliki pozdrav za treću smjenu Bet radija, za sve slušaoce, za sve Betovce. Specijalan pozdrav ide za Lužarski merak, Roki Koki preko bare. Pozdrav za Rokija.
2: Ne brinite, puška je zakočena.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: I nakon Brunčevića, ovo mačka domene i Jane. Dobro nam došli, dragi prijatelji. Veliki pozdrav za Bajru i Mersu od Mikica i Sanale. Pozdrav je za Bet Radio. Hvala, veliki pozdrav i vama.
2: Bet Radio.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo. Kupka Nivea, Krem Soft i Krem Care 650 ml 5,95, Kikiriki Slani, Family Joy 1,70, Gulaš Goveđi 200 grama, Podravka 4,20, Milka 100 grama, Strawberry 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: VIP SMS.
2: Veliki pozdrav za treću smjenu Bet Radija, za sve slušalce, za sve Betovce. Specijalan pozdrav za jednu ženu koja je odhranila 5 sinova, preživjela 9 snaha. E, to je moja majka Roki Koki preko bare u potpis.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Bojana i Nasljednik. Pozdrav za društvo u Oazi Memić, a posebno za Adina i Eldara.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Slušamo Huleta i Crna tuđina. Pozdrav za Tempoplast, kolegu Emira i rođu Bošnju.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za policiju i za njihove pokretne radare. Roki Koki u potpis.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Da, se lijepo kao nekad, malo se vraćamo u 90. godine. A ova pjesma ide za Jasmina i Bošnju od Emira.

0: SMS.
1: Samo za Gumicin 100 i to sa potvrdom. Ne može nam niko ništa. Imamo crno na bijelo.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Ove večeri uz nas je naš sponsor večernjeg programa, kao što ste čuli, diskoteka Galaksis Srebrenik, svjetska naša. Samo za Jasmina Rođu, Kuki i sve isto sa...

0: VIP SMS.
1: Slušamo Elmu Sinanović i nastavljamo naše večernje druženje. Ova pjesma ide specijalno za Gumicin 100 i to sa potvrdom od policije.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo Šabana, lijepi dani mog djetinjstva. Pozdrav za društvo na Lipovoj ravni, Edu, Nerku i Džepu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav od Sanele i Mileta za veselo društvo. Za društvo slušamo Kemala.

0: kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Selmo, tebi i Velidi, ako može Gatara. Slušamo Prijovićku, a pozdrav za Eminu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Za jako veselo društvo kod Canele i Nerke, još jednom veliki pozdrav za naše drage prijatelje Bajru i Mersu. Slušamo Hazret.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Kaže pozdrav za voditelja i društvo od Bajra i Merse. Slušamo Seju Kalača i Noćni čovjek. Pozdrav za društvo.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Pozdrav za obradni centar i nabacivače. Slušamo Šemsu i prevareni ne vjeruju više.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Mogu da se kunu, slušamo Šabana, po želji naše Velide, pozdrav našoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima. Veliki pozdrav za Velidu.

pozdrav od društva kod Fahre, Nasira, Edvina, Sevru, za njihove hanume, Darko Lazić i njegove bivše žene. Ko preživi, pričat će poslije ove pjesme. Ako ko preživi od ovih što su pozdravili.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Slušamo Zoricu, to znam samo ja. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Na satu našeg sponzora Bellamionixa, 23 sata je i 6 minuta, Šems, vjerovala sam. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Pozdrav za našu dragu Velidu.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Srećan rođendan Priki Samiru od društva ispod lipe.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Rasimu, Potraži drugu, široki je svijet. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke Mini, slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: 22 sata i 55 minuta. Slušamo Šabana, Ti si meni i nemoći moć. Pročitat ću ove preostale poruke i završiti naravno i odjaviti druženje u trećoj smjeni. Alid Bešlić, Lete ptice, lete jata, po želji naše Velide na listi pjesma. A Šaban kaže, poruka uz ovu pjesmu, lijepu, laku i ugodnu noć, dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanke, Mini i svim slušateljima, od srca vam želi Velida. Hvala, draga Velida, za predivne note, za predivno druženje, čista desetka. A šta reći za izbor Velidinih nota, svake večeri, raznovrsne pjesme, ne ponavljaju se, što je najbitnije. I eto, stigli smo do kraja našeg druženja u ovoj trećoj smjeni. Hvala vam što ste ovo večer proveli Ustala se Bet Radija, što ste birali odličnu muziku. Naravno, lista za noćne sate je spremna. Želimo vam mirnu noć, lijepe snove i ugodne noćne sate za one noćne ptičice. Uživajte uz muziku koja ostaje sa vama do jutra. Laku noć, Betovci.